0: वज़ीर आज़म मोदी अपने दौरे में सेशल्स की कौमी असेंबली से खिताब करेंगे और भारतीय बिरादरी के अरकान से बातचीत करेंगे। आज वो शजरकारी की एक तकरीब में जड़ी बूटियों के एक बाग की सैर करेंगे और सेशल्स के साहिली गार्ड के ठिकाने का दौरा करेंगे। भारत और सेशल्स के दरमियान एक देरीना शराकत दारी है जिसकी जड़ें तारीखी, सकाफती और अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों से वाबस्ता हैं। बहिरे बहरे हिंद खित्ते में एक समंदरी पड़ोसी के तौर पर सेशल्स का भारत के विजन महासागर में एक ख़ास मकाम है और आलमी जुनूब के तई इसका एक अहद है। वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे से भारत और सेशल्स के दरमियान मजबूत और पायदार दोस्ती और सभी शोबों में दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग देने के मुश्तरक अज़्म का इआदा होता है। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: داخلی امور اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امیت شاہ امداد باہمی پر مبنی پہلی ٹیکسی سروس بھارت ٹیکسی کا گجرات کے 14 بڑے شہروں میں آغاز کریں گے۔ یہ تقریب آج گاندھی نگر کے مہاتما مندر میں منعقد کی جائے گی۔ جناب شاہ گجرات کے 3 روزہ دورے پر ہیں، وہ بہت سے بنیادی کاموں کا بھی آغاز کریں گے اور کچھ جائزہ میٹنگوں کی صدارت کریں گے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ اس پروگرام میں وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل، نائب وزیر اعلیٰ ہرش سانگھوی، امداد باہمی شعبے کے نمائندگان اور 4000 سے زیادہ ڈرائیورز شرکت کریں گے۔ اس تقریب کے دوران اعلیٰ ترین کارکردگی کی پیش کرنے والے ڈرائیورز کو پلیٹ فارم سے متعلق سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: بھارت ٹیکسی کو سہکار ٹیکسی کوآپریٹو لمیٹڈ نے 8 بڑے امداد باہمی اداروں کی مدد سے تیار کیا ہے، جن میں امول، افکو اور نابارڈ شامل ہیں۔ یہ ادارہ اپنا کام کاج بغیر کسی کمیشن کے انجام دیتا ہے، جس کی وجہ سے زیادہ مالی فائدہ براہ راست ڈرائیورز کو جاتا ہے۔ پچھلے سال دسمبر میں جب بھارت ٹیکسی کا آن لائن آغاز ہوا تھا تو اس پر صرف گجرات میں 1.5 لاکھ سے زیادہ ڈرائیوروں اور 7 لاکھ سے زیادہ صارفین نے اندراج کرایا تھا، اور تبھی سے روزانہ 3500 سے زیادہ لوگ اس کے ذریعے سفر کر رہے ہیں۔ یہ سروس ابتدائی طور پر گجرات کے 14 بڑے شہروں میں شروع کی جائے گی، جن میں احمد آباد، سورت، وڈوڈرا بھی شامل ہیں، اور یہ سروس 1 مہینے کے اندر پوری ریاست میں شروع کر دی جائے گی۔ احمد آباد سے اپرنا خون کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
1: ایٹمی توانائی کے محکمے کے سیکرٹری اجیت کمار موہنتی نے ہائیڈروجن تیار کرنے والی دنیا کی پہلی فیکٹری کا افتتاح کیا ہے۔ یہ فیکٹری کاپر کلورین حرارتی کیمیاوی تسلسل پر مبنی ہے اور جس میں نیوکلیائی ری ایکٹر سے گرمی پیدا کی جاتی ہے۔ یہ فیکٹری کلاپکم میں ایٹمی تحقیق کے اندرا گاندھی مرکز میں قائم کی گئی ہے۔ ڈاکٹر موہنتی نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیوکلیائی توانائی کو ہائیڈروجن کی تیاری جیسی ماحول کے لیے سازگار توانائی کی ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی سے مربوط کیے جانے سے توانائی سے متعلق ایک پائیدار مستقبل کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس منفرد اہلیت والی نیوکلیائی توانائی سے کاربن سے پاک قابل انحصار بجلی فراہم ہوگی۔ دیہی ترقی کے وزیر جناب شیوراج سنگھ چوہان اس ماہ کی 28 اور 29 تاریخ کو نئی دلی میں منعقد ہونے والی قومی دیہی ترقیاتی کانفرنس 2026 کی صدارت کریں گے۔ اس 2 روزہ کانفرنس میں دیہی ترقی کے وزراء، سبھی ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں کے سرکاری سینئر عہدیدار اور ماہرین مجموعی دیہی ترقی پر تبادلہ خیال کریں گے اور اہم پروگراموں کا جائزہ لیں گے، نیز دیہی بھارت کے لیے مستقبل کا خاکہ تیار کریں گے۔ مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان کی قیادت میں پہلی مرتبہ اتنے وسیع پیمانے پر قومی دیہی ترقیاتی کانفرنس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر پولیس نے 3 جولائی سے شروع ہونے والی سالانہ امرناتھ یاترا کے لیے سیکیورٹی ایجنسیوں کی جانب سے وسیع پیمانے پر تیاریوں کے تناظر میں امرناتھ یاترا کے راستے کی 24 گھنٹے مسلسل نگرانی کی غرض سے ٹیکنالوجی پر مبنی نگرانی کا منصوبہ پروجیکٹ ہاک آئی شروع کیا ہے۔ جموں کے ہمارے نامہ نگار کی رپورٹ کے مطابق عنقریب امرناتھ یاترا کے لیے توسیع دیے گئے سیکیورٹی نظام کے حصے کے طور پر اننت ناگ پولیس نے اس پہل کا آغاز کیا۔ پروجیکٹ ہاک آئی کے حصے کے طور پر اننت ناگ پولیس نے یاترا کے راستے پر فضائی نگرانی کے لیے 5 ڈرون یونٹس تعینات کیے ہیں۔ ہم اپنی سیریز پرکرتی کی بات آکاشوانی کے ساتھ کے حصے کے طور پر چھتیس گڑھ کے گاربیج کیفے کے بارے میں ایک مذاکرہ نشر کریں گے۔ یہ کیفے امبیکا پور میونسپل کارپوریشن چلاتی ہے، جس میں پلاسٹک کچرے کے بدلے میں کھانا پیش کیا جاتا ہے۔

سامعین آداب، آکاش وانی کی اردو پروگرام انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پروگرام کی شروعات کرنے سے پہلے آئیے جان لیتے ہیں ہماری آج کی نشریات۔ آغازی انجمن ہم کریں گے شعر و نغمہ کے ساتھ، اور اس کے تحت آج آپ سنیں گے غزل، پھر آپ سنیں گے ہماری آج کی بات میں جنگل زمین کی زینت، اور اس کے بعد آپ سنیں گے یوم عاشورہ کے موقع سے پٹنہ سٹی میں منعقد پروگرام کی ریکارڈنگ شام غریباں۔ تکنیکی معاونت ہوگی الک

0: مقدس کلام ابھی آپ سن رہے تھے شعر و نغمہ کے تحت عارف شاہ آبادی کا کلام ارم فاطمہ جنت کی آواز میں. دوستو آج ہم بات کریں گے جنگلوں کے بارے میں. جی ہاں دوستو آج ہم بہت ہی خاص موضوع جس پر ہماری زندگی منحصر ہے, جس کے وجہ سے ہمارا انوائرمنٹ بیلنس رہتا ہے, جس کے بنا زندگی شاید مشکل ہے, اور جو ہمارے سر زمین کی زینت ہے. سامعین آج ہم بات کر رہے ہیں جنگل کے بارے میں. کہنے کے لیے تو یہ جنگل جسے ہم صرف پیڑ پودوں سے بھرا ایک زمین سمجھتے ہیں, یقینی طور پر وہ کئی جانداروں کا سہارا ہوتا ہے جس میں رہ کر کئی چرندوں پرند خود کو محفوظ سمجھتے ہیں, جنہیں غذائیں دستیاب ہوتی ہیں اور رہنے کے اسباب. اور ہم انسان اپنی مفاد کے پیچھے اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ ہم جنگل کو صرف اس لیے صاف کرنے کے لیے فوری تیار ہو جاتے ہیں کہ یہ تو صرف پیڑ پودے ہیں. ہم اپنے آرام و آرائش اور بے شمار سہولتوں کی خاطر جنگل میں بشر کرنے والے چرند و پرند کو تو نظر انداز کرتے ہی ہیں, ساتھ ہی ان کے ایموشنز کو بھی کچل کر رکھ دیتے ہیں. دوستو یقین جانیے جنگل جنگل نہیں, وہ ہماری زندگی ہے, اور یہ زمین میں موجود نہ ہو تو نہ جانے کتنی فضائی آلودگی ہو سکتی ہے. موسم انبیلنس ہو سکتا ہے, گلیسیئر پگھل کر ختم ہو جائیں گے, اور شاید کائنات میں موجود ہر شے بے ترتیب ہونا شروع ہو سکتے ہیں. ہمیں جنگلوں کا احسان مند ہونا چاہیے جس کی وجہ سے زندگی باترتیب ہے, ہم تازی سانسیں لے رہے ہیں, اور ہمیں جنگلوں کی وجہ سے ہی بے شمار جسمانی روحانی فائدے حاصل ہو رہے ہیں. تو آج سے ہمیں یہ عقیدہ لینا ہے کہ ہم جنگلوں کی حفاظت میں اپنا نمایاں کردار ادا کریں گے, ہم جنگلوں کو صاف کرنے سے گریز کریں گے, اور جہاں تک ہو سکے اپنے آس پاس کی ماحول کو صاف و شفاف رکھنے کے لیے جہاں تک ممکن ہو زیادہ سے زیادہ پیڑ پودوں کو لگائیں گے, اور فضائی آلودگی سے بچنے کی بارہا کوشش کرتے رہیں گے, اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے آس پڑوس کو بھی اس کے لیے موٹیویٹ کرتے رہیں گے, کیونکہ جنگل صرف جنگل نہیں, یہ ہمارے زمین کی زینت ہے. یوم عاشورہ کے موقع سے پٹنہ سٹی میں منعقد پروگرام کی ریکارڈنگ شامی غریباں, آئیے سنتے ہیں. تکنیکی معاونت ہے الکھ نرنجن سنہا اور مرتیونجے کمار کی, اور پیشکش ہے منان علی کی.
1: یہ آکاشوانی کا پٹنہ کیندر ہے. پیش ہے محرم کے موقع سے پٹنہ سٹی میں منعقد شام غریبہ کی ریکارڈنگ.
2: یوم عاشورہ کے موقع پر حسب دستور قدیم اس سال بھی تکیہ شاہ باقر چیلی ٹار مہاراج گنج پٹنہ سٹی میں من جانب انجمن حیدری پٹنہ سٹی ایک مجلس شام غریبہ برپا ہوئی. چراغ گل تھے, ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. ہزاروں کی تعداد میں بلا تفریق مذہب و ملت عقیدت مندان و اداداران مدلوم کربلا برہنہ سر خاک پر بیٹھے تھے. ہر آنکھ پر نم تھی, سارا ماحول اشکبار و سوگوار تھا. جلوس علم محترم زنجیر و ماتم کرتا ہوا گزری بازار سے شاہ باقر کی تکیہ پہنچا. لہو لہان ماتم دارا

0: خان کی آمد نے غم کے پرسرار ماحول میں اور بھی شدت پیدا کر دی. اسی عالم و آہ و بکا میں جناب مولانا سید محمد اطہر کاظمی میرٹھ نے مجلس کو یوں خطاب فرمایا.
1: قرآن مجید کے سورہ مبارکہ عنکبوت کی آیہ کریمہ جس میں خلاق عالم ارشاد فرما رہا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو صرف اس کہنے کی بنیاد پر کہ وہ یہ کہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے ہم ان کو یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ وہم لا یفتنون، اور ہم ان کا امتحان نہ لیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ ایمان کا رکھنے والا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ امتحان دیتا ہے. جتنا بڑا مرتبہ ایمان کا ہوتا ہے اتنا ہی بڑا مرحلہ امتحان کا بھی ہوتا ہے. امتحان اسی کا بڑا ہوتا ہے جس کے پاس میں ایمان کا مرحلہ بھی زیادہ ہو. اس منزل کے اوپر آپ تاریخ آدم و عالم کو تلاش کریں تو آپ کو نظر آئے گا کل ایمان کا بیٹا، حضور سرور کائنات کا نواسا، فاطمہ کا دل بند، علی کا لخت جگر، کربلا کا فاتح حسین ابن علی، وہ کہ جو اس منزل پر تھا کہ اس سے بلند و بالا کوئی نہ تھا. لہٰذا امتحان بھی اس کا اتنا بڑا ہوا کہ تاریخ میں آج تک کسی کا اتنا بڑا امتحان نہ ہوا. آج بھی دنیا کربلا کے واقعے کو سننے کے بعد اور کربلا کے واقعے کو پڑھنے کے بعد احساس کرتی ہے کہ حسین ابن علی، آپ نے جو امتحان دیا ہے کربلا کے میدان میں، اس سے عظیم تر امتحان نہ کوئی دے سکتا تھا، نہ کوئی دے سکتا ہے، اور نہ کوئی قیامت تک دے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ عظیم ترین قربانی کو ملاحظہ فرمائیں. کوئی بھی امتحان چار معیار کی بنیاد پہ پرکھا جاتا ہے، محسوس کیا جاتا ہے. پہلی منزل پہ یہ کہ امتحان دینے والا کون ہے. جتنا بلند امتحان دینے والا ہوگا اتنا ہی عظیم امتحان کہلائے گا. مقصد کیا تھا؟ حسین 28 تاریخ کو جب مدینہ منورہ سے نکل رہے تھے تو کہہ رہے تھے، انی لم اخرج بشرم ولا بطرا ولا مفسدم ولا والما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ. میں ظلم پھیلانے کے لیے نہیں، میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں، میں اس کائنات میں حکومت کے حصول کے لیے نہیں، میں سلطنت کے حصول کے لیے نہیں، بلکہ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ میں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیے مقصد کتنا عظیم ہے، مقصد کتنا بہتر ہے. اب جب مقصد اتنا عظیم ہے تو قربانی بھی عظیم ہوگی. تیسری منزل کے اوپر اگر کامیابی اور قربانی کے معیار کو پرکھنا ہے تو پھر یہ دیکھیے قربانی کے اندر مصیبتیں کتنی برداشت کی گئی ہیں، قربانی کے اندر شدائد کتنے برداشت کیے گئے ہیں. تو اس بات کو تاریخ کے لکھنے والے اور تاریخ کے پڑھنے والے افراد سے پوچھئے کہ آدم کے اس کائنات میں آنے سے لے کر آج تک کیا کسی ایک جگہ ایک دن میں اتنے ظلم و مصیبت کسی نے دیکھے ہیں جتنے کربلا کے میدان میں ہوئے ہیں؟ جو اس بات کی علامت ہے کہ مصیبتیں عظیم تر ہیں، اور جب مصیبتیں عظیم تر ہیں تو پھر قربانی بھی عظیم تر ہے. اور چوتھا مرحلہ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں قربانی کتنی عظیم ہے تو یہ دیکھیے مقصد میں کامیابی ہوئی یا نہیں ہوئی. حسین کا مقصد کیا تھا؟ حسین کا مقصد تھا دین کو بچانا، حسین کا مقصد تھا دین کی حفاظت. وہ چاہتا تھا جو تخت حکومت اسلامی پر بیٹھ کے بنام اسلام کفر کو لانا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا اذان سے حضور سرور کائنات کا نام نکال دیا جائے، دستور اسلام سے حضور سرور کائنات کے بیان کردہ احکامات کو الگ کر دیا جائے. مجھے بتائیے کتنی کامیابی میسر ہوئی اور کتنی کامیابی میسر نہ ہوئی. گلی گلی میں مسجدیں، اور ہر مسجد سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ حسین اپنے مقصد میں کل بھی کامیاب تھے، حسین اپنے مقصد میں آج بھی کامیاب ہے.
0: ایک بلند ترین صلوات محمد والے محمد پر پڑھیں.

0: ابھی جناب مولانا سید محمد اطہر قادمی میرٹھ واقعات کربلا کے پس منظر مجلس شام غریبہ کو خطاب فرما رہے تھے اور سلام پیش کر رہے تھے جناب واصف حسین شبر. آہوں اور کراہوں کے درمیان مجلس شام غریبہ اختتام پذیر ہوئی.
1: ابھی آپ مجلس شام غریبہ کی ریکارڈنگ سن رہے تھے. ٹیکنیکل سپورٹ دیا الکھ نرنجن سنہا نے اور مرتنجے نے. پیشکش منان علی.
2: یوم عاشورہ کے موقع سے پٹنہ سٹی میں منعقد پروگرام کی ریکارڈنگ شام غریبہ آپ سن رہے تھے. اس میں تکنیکی معاونت تھی الکھ نرنجن سنہا کی اور مرتنجے کمار کی. اس کو پیش کر رہے تھے منان علی. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آئیے سنتے ہیں ڈراما سماج کے دشمن. تحریر ہے نوید ہاشمی کی اور پیش کریں گے جمال الدین ساحل.

0: مقصد ہے دیہی ترقی سے جڑے موضوعات پر عوامی حصہ داری کو بڑھانا اور منصوبوں کے جائزے کے ذریعے پنچایت کو مستحکم بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ سرمار چودھری اس پروگرام کا آغاز کریں گے۔ آج یوم ہیلن کیلر ہے۔ ہر سال 27 جون کو ہیلن کیلر کی پیدائش کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ ہیلن کیلر پیدائش سے ہی معذور تھیں، دیکھنے اور سننے کی قوت نہیں ہونے کے باوجود انہوں نے زندگی میں پختہ عزم دکھایا اور اپنا نشانہ حاصل کیا۔ اس موقع پر ریاست میں کئی پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ بہار نیترہین پریشد کی جانب سے پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس دوران رکن قانون ساز کونسل سرویش کمار اور رکن اسمبلی سنجے گپتا موجود رہیں گے۔ اس بیچ کل ہیلن کیلر جینتی کے قبل کی شام پٹنہ میں پریشد اور بی آئی اے کے مشترکہ زیر اہتمام معذور افراد کے لیے ذاتی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر 25 باصلاحیت معذور افراد کو اعزاز سے نوازا گیا۔ محکمہ موسمیات نے آج ریاست کے کچھ حصوں میں بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمہ نے اگلے 2 سے 3 گھنٹوں کے بیچ ارریا، بانکا، بھاگلپور، جموئی، کٹیہار، کھگڑیا، کشن گنج، مدھے پورہ، مدھوبنی، منگیر، پورنیہ، سہرسہ اور سپول ضلع میں کچھ مقامات پر آندھی بارش اور بجلی گرنے کا الرٹ جاری کیا ہے۔ اس دوران روہتاس، کیمور، مغربی چمپارن، مشرقی چمپارن، پٹنہ، نالندہ اور شیخ پورہ سمیت ریاست کے شمال مغرب اور جنوب مغربی حصوں میں بھی کئی مقامات پر آندھی بارش کا امکان ہے۔ ادھر محکمہ نے مدھے پورہ، پورنیہ اور سیوان ضلع کے 1-2 مقامات پر شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کا دربھنگا کیندر ہے، میڈیم ویو 231.5 میٹر پر۔ شروتاؤں آئیے اب سنتے ہیں روزگار سوچنا۔ روزگار سوچنا میں آج لیکھا پریکشک ایوم سہایک 2026، کل پد 1829، آویدن شروع ہونے کی تیتھی ہے 14/7/2026، آویدن کی انتم تیتھی ہے 3/8/2026۔ अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष। ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं। JKSSB 2026 कुल पद 130। आवेदन शुरू होने की अंतिम तिथि 22/6/2026। आवेदन की अंतिम तिथि 21/7/2026। न्यूनतम उम्र सीमा कुछ भी नहीं, अधिकतम उम्र सीमा 40। ऑफिशियल वेबसाइट jkssb.nic.in पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग 2026 कुल पद 607। आवेदन शुरू होने की तिथि 4/6/2026 से आवेदन की अंतिम तिथि 3/7/2026 तक। न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल, अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष। आप ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं। BSNL 2026 कुल पद 100। आवेदन शुरू होने की अंतिम तिथि है 4/6/2026। आवेदन की अंतिम तिथि है 3/7/2026। न्यूनतम उम्र सीमा 20 साल, अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष। ऑफिशियल वेबसाइट bsnl.co.in पर अप्लाई कर सकते हैं।

شتو ایک بات اور آپ کو بتا دیں کہ ایم ایس ایم ای شروع کرنے سے پہلے آپ کو کچھ خاص باتوں کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا۔ اس میں سب سے پہلے ہے بازار کی مانگ کو سمجھنا چاہیے۔ آپ کے نزدیک میں جو بھی مارکیٹ ہو وہاں کا کیا ڈیمانڈ ہے، وہاں کس بات کی آوشیکتا ہے، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ اس کے لیے ریسرچ کرنا پڑے گا، انالیسس کرنا پڑے گا، اور ساتھ ہی یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ جو کچھ بھی لگانے جا رہے ہیں اس میں جو مین پاور کی آوشیکتا ہے وہ آپ کو وہاں مہیا ہو پا رہا ہے کہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کو شروع کرنے کے لیے آپ کے لیے رین اویلیبل ہے، اس رین پر ملنے والی سبسڈی اویلیبل ہے، ٹریننگ ہے، اور مارکیٹنگ معاملے میں بھی آپ کو سہایتا دی جائے گی۔ تو آج کا سمے اوسروں کا سمے ہے۔ یدی وہ یوا اپنی پرتیبھا، کوشل اور نواچار کو صحیح دشا دیں تو وہ نوکری پانے والے ہی نہیں بلکہ نوکری دینے والے بھی بن سکتے ہیں۔ آتم وشواس، نرنتر سیکھنے کی اچھا اور محنت ہی آپ کے سفلتا کی کنجی ہے۔ آئیے سنتے ہیں ایک اور پیارا سا گیت۔

0: دوسرے کے طریقہ کار سے واقفیت میں اضافہ کرنا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 135واں نشریہ ہوگا۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹورکس، اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا۔ اسے اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، وزیراعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا۔ ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج گاندھی نگر میں نائب وزیر اعلی ہرش سنگھوی کی موجودگی میں ضلع ترقیاتی تالمیل اور نگرانی کمیٹی کی صدارت کی۔ وزیر موصوف نے مرکز کی کئی اہم اسکیموں پر عمل آوری کا جائزہ لیا۔ کسانوں کو مالی اعتبار سے بااختیار بنانے کی غرض سے جناب شاہ نے ایک تیز رفتار سروے کرائے جانے کی بات کہی، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ زمین رکھنے والے ہر کسان کو کم از کم 2 مویشی مہیا کرائے جائیں۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں کسی بھی معیشت کی مضبوطی بہت چھوٹے اور متوسط کاروباری اداروں کے اس کے شعبے کے اشتراک پر مبنی ہوتی ہے۔ آج نئی دلی میں ایم ایس ایم ای کے دن 2026 ادیمی بھارت کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت میں ایم ایس ایم ای کا شعبہ پہلے سلسلے کے آنٹرپرینیورز کے حوصلے اور کاروباری جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔ نائب صدر نے کہا کہ یہ شعبہ مسلسل اعلی معیارات کو برقرار رکھتے ہوئے ملک کی کل برآمدات میں تقریباً 50% کا تعاون کر رہا ہے۔ جناب رادھا کرشنن نے مزید کہا کہ ایم ایس ایم ای کا شعبہ 2047 تک وکست بھارت کی جانب ملک کے سفر میں ایک مضبوط ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔
1: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
0: اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ایم ایس ایم ای کے مرکزی وزیر جیتن رام مانجھی نے کہا کہ مرکزی بجٹ سے ایم ایس ایم ای کے شعبے کے لیے حکومت کی ترجیح اور عزم کا اظہار ہوتا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت ایک ایسے ایکو نظام کی تشکیل کے لیے عہد بند ہے جہاں ہر کاروباری کو اختراع، ترقی اور ملک کی تعمیر میں تعاون کرنے کے برابر کے مواقع میسر ہوں۔
2: آپ نے دیکھا ہوگا جو 2024-25 کا بجٹ تھا اور 25-26 کا بجٹ تھا، ایم ایس ایم ای کے بارے میں جتنی چنتائیں کی گئی ہے اس بجٹ میں، اس کے پہلے ہمارے سینٹرل بجٹ میں چنتائیں نہیں ہوئی تھی۔ یہ درساتا ہے کہ پردھان منتری جی ایم ایس ایم ای کو آگے لے جانا چاہتے ہیں۔
0: وزیراعظم کے میوزیم اور لائبریری پی ایم ایم ایل میں آج آنجہانی وزیراعظم پی وی نرسمہا راؤ کے 105ویں یوم پیدائش کے موقع پر ان کی حیات اور وراثت کے تئیں وقف ایک نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ اس نمائش کا افتتاح پی ایم ایم ایل کی ایگزیکٹو کونسل کے صدر نشین نرپیندر مشرا نے کیا اور پردھان منتری سنگرہالے میں لگی اس نمائش کو دیکھنے والوں کے لیے کھول دیا۔ اس نمائش میں ایسی نایاب تصاویر، سرکاری دستاویزات، تقاریر، خط و مراسلے اور آرکائف سے متعلق ساز و سامان رکھا گیا ہے، جس سے عوامی زندگی میں نرسمہا راؤ کے قابل قدر سفر کا علم ہوتا ہے۔ وزارت دفاع نے آج کہا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کچھ ایسی پوسٹس گردش کر رہی ہیں جن کی روح سے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے پچھلے برس 28 جولائی کو پارلیمنٹ کے ایوان میں دیے گئے خطاب کی غلط ترجمانی کی جا رہی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ ان پوسٹس میں ان کی تقریر کے کچھ حصوں کو الگ کر کے اس طرح دکھایا جا رہا ہے جس سے یہ جھوٹا گمان گزرتا ہے کہ جناب سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپریشن سندور کے دوران کسی بھارتی فوجی کی جان تلف نہیں ہوئی ہے۔ وزیر دفاع کے بیان کے تناظر کی وضاحت پیش کرتے ہوئے وزارت نے کہا ہے کہ جناب سنگھ کے خطاب کے وقت میڈیا کے کچھ حصوں اور سوشل میڈیا پر ایک مخصوص مستقل اور پر اثر بیانیہ ابھرا جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ آپریشن سندور کے دوران بھارتی پائلٹس کی جانیں تلف ہوئی ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ یہ بیان قطعی غلط تھا، اس کے باوجود اسے بہت شدت کے ساتھ طول دیا جا رہا تھا جس میں واضح طور پر آپریشن کی کامیابی کو کم کرنے اور عوامی جذبات کو مجروح کرنے کی نیت کار فرما تھی۔ یہ خبریں آکاشوانی